0: 略战争期间犯下的种种罪行不容否认，更不能刻意掩盖或歪曲历史。如果不能正视历史真相，日本将难以真正汲取历史教训。
1: 日本律师高山俊吉表示，日本社会至今仍存在回避历史、阻断真相传播的现象，大量历史事实未能被日本民众充分了解，这也是当前问题的关键所在。
2: それ自体が許されないことですし、またその問題を正面から見ないという現在の政治、現在のこの国の政治の責任を負っている人たちのその捉え方に問題がものすごく大きいんだというふうに思います。で、そしてそのことを多くの国民が知らされていない、多くの国民がそのことを本当に知ったときにはですね、それはやはり許されることではないというふうに考えるはずです。情報が伝えられていない、遮断されている、真実との間に、真実と国民の意識の間に遮断をされているということと、それからもう一つは歴史を偽ろうとしているということと、その二つがポイントだと思うんです。
1: 高山俊吉指出，当前日本国会不断推进扩军备武、修改宪法等议题，与日本战后长期坚持的和平发展道路背道而驰。他认为，日本当前的政治形势已经出现令人担忧的变化，应当引起社会各界重视。
2: もう今の国会は、日本の国会は戦争国会です。戦争を進める準備どうやってやっていくかということをですね、で日本 の、 その平和と称して、安全を守ると称して、戦争体制をどう構築していくかの議論を始める、憲法を変える、もうすでにその点において問題がもう基本的に間違っている。この状況に異様さを感じなかったらおかしい、そう私は思っています。
1: 高山俊吉表示，日本曾经发动侵略战争的历史绝不能重演。面对当前危险动向，日本社会应主动发出反对战争、维护和平的声音。
2: そのことに日本から声を上げなければいけないと、それを許さないという声が全世界から起こることは間違いないと思ってますけれど、まず日本からその声を起こすことが非常に重要じゃないかと。
0: 一场大范围罕见热浪正席卷美国东部和中部地区，多地刷新历史同期最高气温记录。今年正值美国建国250周年，全美多地原计划在独立日假期期间举行盛大的庆祝活动，但受极端高温影响，多地已取消庆祝活动。
3: 美国国家气象局表示，独立日假期期间，美国多地将持续遭遇危险的热浪，部分地区体感温度最高可达约46摄氏度。气象部门预计，7月4号独立日当天白天仍将维持高温天气，晚间举行烟花表演等户外庆祝活动期间可能伴有雷暴天气，公众应密切关注天气变化，合理安排户外活动。受极端高温影响，新泽西州、宾夕法尼亚州、马里兰州、科罗拉多州等多地取消庆祝活动。有活动组织方表示，在如此危险的高温天气下举办大规模庆祝活动不切实际，将加剧公众健康风险。本周，美国家气象局已针对美东部多地发布高温预警，范围覆盖从中部平原到中西部、南部及东北部的广大区域。高温与高湿共同作用，使不少地区体感温度显著高于实际气温。气象部门表示，本轮极端高温主要由覆盖美国中东部的大范围高压系统形成的热穹顶效应所致。高压系统犹如一个盖子，将热空气滞留在近地面，使地表热量持续积聚。持续的高温叠加较高湿度，进一步推高体感温度，加剧高温健康风险。
0: 近期热浪席卷欧洲多国，叠加干旱、大风等因素，多国山火蔓延，河流濒临干涸。世界气象组织3号表示，预计未来几个月，世界许多地区出现热浪、干旱、强降雨和其他极端天气事件的可能性将加大。
4: 意大利管理部门3号说，该国北部地区多条河流因干旱处于危急状态，且未来数天的天气预报显示情况不容乐观。若后续没有进一步降雨，意大利多地将不得不采取农业灌溉限额等控水措施。西班牙气象部门3号表示，本周末西班牙气温将继续飙升，内陆大部分地区最高气温将达到40至44摄氏度。西班牙已有9个自治区发布了极端高温红色或橙色预警。西班牙东北部加泰罗尼亚自治区3号晚发生大规模森林。